Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Козирог. Рок будилник. Козирог. Силна доза рок енергия за целия ден.